پہنچ گیا. اگ والے گھر دروازہ کھڑکایا, مائی بوا کول, کھل گیا بوا. کون ہے؟ میں فرید ہاں. کدا آیا فرید؟ مائی اگ چاہیے. یہ کر کے اس داسی بے سوادا خوش رہی ہے. اس دے من چ نرنکار نے کوئی خیال لیا, ہس پہ کہن لگی, فرید اگ بڑی مہنگی ہے. مائی کتنی کی مہنگی ہے؟ انہیں کیا ایک اکھ دینی پی گیا خوشی, یہ دوجی کسوٹی لگی. کسوٹیاں تو سونے دا پتہ لگے. جڈا وڈا کوئی امتحان دے بھائی اوڈی وڈی ڈگری ملتی ہے, اوڈی وڈی ڈگری ملتی ہے نا, کیڈا وڈا امتحان ہے. اخیرلی جماعت ہے, ایک اکھ دینی پی گی. فرید رو پیا, کہنے لگا مائی ایک اکھ منگنی میرے مرشد دے واسطے, پاوے شریر لے لیا کو شریر. انہیں چھری لے اندی. فرید نے اپنی اکھ دے وچ مار کے چھری اکڑ کے باہر اکھ تے پٹی بن لی. اگ لے اندی, پانی گرم کیتا, کنڈا کھڑکایا, اٹھو پیر جی امرت ویلا ہو گیا, نرنکار دی درگاہ دے بوئے کھل گئے ہیں, داتا لٹن دا ویلا, اٹھو اشنان کر. روز دن اتنے خواجہ پیر اٹھے اشنان کیتا, فرید جس نے چادرا دین لگا, خواجہ پیر نے آس کے کہا, بیٹا فرید اج اک تے پٹی کیوں بنی؟ ہاتھ جوڑ کے بہنتی کیتی, پیر سائیں اک آئی ہوئی ہے, اک اسری ہوئی, اک آئی ہوئی. پنجاب دے اک دسنے آ جاوے نا, کیوں بھائی کی گل ہے؟ اک آئی ہوئی ہے. کہنے فرید نے کیا اکھ آئی ہوئی ہے. خواجے نے کیا جتنے تک گئی سی اتنے تک تا پٹی بنی, ہن اکھ آ گئی ہے, پٹی کھول دیا خوشی ہوئی. فرید اسی رب دی برابری نہیں کران گے, اکھ آئی تو ہے پر ذرا چھوٹی سوائی آئی, سوائی پٹی کھولی, اکھ آ گئی, چھاتی نال لایا, اندر نرنکاری جوت دا پرکاش کر دتا, خوشی ہوئی, دیوے نالو دیوا جگا دی. بابا جی بچن کرتے سن, کتابی گیان جڑا ہے سو تا پیدا کر دے گا. کتاباں دا جڑا گیان ہے نا, او سو تا پیدا کر سکتا ہے, پر پراپتی نہیں ہو سکتا. پراپتی کسے پراپتی والے مہاپرش کی سنگت کر کے ہو جائے گی. تو اج پراپتی والے مہاپرشاں دی کرپا دوارا فرید دے اندر ربی جوت پرگٹ ہو گئی, دیوے نالو دیوا جی گیا. فرید تیری بارہ سالاں دی کالنا اج سفل ہو گئی ہے, تیری کمائی نو اج پھل لگ گئے, لگ گئے سن. فرید پنجاب چلا گیا, چلا گیا پاک پتن. اتے جا کے فرید نے اپنا وسیبا کیتا, تو پیاری آج سنگت بارہ سالاں دی اج کمائی فرید دی سفل ہو گئی. کیوں؟ بارش پی رہی سی تا بھی پیر نو اشنان کرایا, اج تہاڈیاں بھی کمائیاں سفل ہوئی نا, خوشی ہوئی. روز کال نہ کال دے ہو نا, گرو نانک دے پیار چا کے جڑے ہو بھائی, کل جگ دے وچ چھوٹا ہن. بابا جی بچن کردے سن, چنگیائی دا فرنا بنا لو نا, اج کل کل جگ وچ تے کسے کارن او فرنا نہیں پورا ہو سکدا, چنگا فرنا او دا پھل ضرور مل جائے گا. تے برے کم دا فرنا بناؤ, جتنے تک کرو گے نہیں نا, او دا پاپ نہیں لگے گا. کتنی رہتا ہن کل جگ دے وچ. تو پھر خاص سنگت کی پتا کئی گرمخان دیا کالنا میرے سن گرو نانک نے سفر کر دیتی ہیں, آئے پا دیتی ہیں, فرید والیا داتا بخشیا ہیں, کیونکہ اج تھی بارش جا کے جڑے ہو, آخو سری بھائی. ادھر اندر حاضریاں لگوا رہے سی, ادھر تھی گرو نانک در پہ جڑے. تو پیاری خاص سنگت آپ ہیں, نالے اج پو دی پاگے پری سکران بھی ہے. سکران دا سونا پوتر دن, سکراندی تیوار تسی سونا منا رہے ہو بھائی, اج میرے پنجے پادشاہ بھی اپدیش دے رہے ہیں, جو فرید والی کالنا تسی کالی سفل ہوئی, داتا ملیاں. تو گرو دا اپدیش ہے اگے واسطے, بھائی پوخ دکھار نہ بیا پئی, کنٹھ ملیا اپنے کنٹھ دے وچ بھائی, او سائیں دا سمرن سواس سواس جپیے ست نام, پھر من بے دیا چرنار بند درسن لگ کرن کی کرت کرنی ہے. اج دے دن میرے پنچم پاتشاہ جی نے, کیونکہ سکراند والے دن سدگرو کی حضوری چ سکھا کے مہینہ سنتے سی, پہلا پنڈت کول جاندے سی, پنڈت نے کئی ویری مہینہ سنانا, کئی ویری کہنا جا کے گرو تو سن لو. ایک ویری سنگت دیری نال آئی, حضور کہن لگے
ਸਤਸੰਗ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਮਾਹ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਸੁਖੈਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,

سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ گناوے چوہا کھڈ نہ ماوی لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن میں آگاسنو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مک پچتاوے

گل باندھ رہے کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل باندھ رہے کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساؤ نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سجانے ناپ کتھوری مرگ دے

آنکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی

ਜਦ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਦਾਂਤ ਨਹੀਂ ਤਬ ਦੂਧ ਦੀਆ, ਜਬ ਦਾਂਤ ਦੀਏ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇਹ। ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੰਦ ਆਏ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਉਹ ਖਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਰਜਣ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਵੇ। ਸੁਜਾਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਜਾਨ ਬਾਪ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ, ਉਸ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘੂਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਇਹ ਬਾਪ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਕਹੋ। ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਲੜਨਾ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਲੜਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਪੈਸੇ। ਪੋਲਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਡੋਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਭਾਵ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਸਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਬਸ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਰਤਨ ਸਾਡ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜਦਾ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਰਤਨ ਸਾਡ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਦਾ ਬੱਲਾ ਪਕੜਦਾ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਹੋਵਣ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਕਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਭਜਨਾ ਚ ਦੌੜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸੰਗੀ ਸਹਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
سنگ سہائی سو آوے نہ چیت جو بہرائی تاں سیو بلوا کہہ گرہ پیتر بسے ریت دے گھر بنا کے اس چ بیٹھا ہے اند کیل مایا رنگ رسے ڈرڑ کر مانے منے پرتیت کال نہ آوے موڑے چیت مورکھ نو کال دا چیتے ہی نہیں آنا کال نہ آوے موڑے چیت پر نال ایک ہور وی گل کہندے جس ویلے ساری شکایتاں لاؤندے نے سنگ سہائی سو آوے نہ چیت جو بہرائی تاں سیوں بلوا کہہ گرہ پیتر بسے اند کیل مایا رنگ رسے ڈرڑ کر مانے منے پرتیت کال نہ آوے موڑے چیت ایسی برتی کام کروتھ یہاں چیزاں چ پرچیا ہوا پر ایک گل کہندے نے کہ جویں جان دیو بخش لینا اندر کہندے نے نانک کاڑ لیو پرب دیا ویکھنا کتے اینیاں غلطیاں کرن والے تے کروپ نہ کر لینا غصے نہ ہو جان غلطیاں تاں بڑیاں کردا دسنا بھی ضروری ہے پر دیکھنا اس تے غصہ نہ کرنا کروھ نہ کرنا کروپ نہ کرنا مارنا نہ زندگی ساڈی دا خیال بھی ایک ایک حرکت دے نگاہ بھی رکھ دے لیکن نال ساڈے واسطے رحم دی بھکھیا بھی منگی جاتی اس گرو دا گیان پراپت نہ کرنا کتنی وڈی بھول ہوے گی جنوں ساڈا اینا خیال جس نوں ساڈے جیون دی اساری دا اینی چنتا ہے اینا خیال ہے پر کئی بار ایسا ہویا من مت دے مارے ہوئے جویں بچہ آپ ادھرا ہو کے ماں دی گل نہیں سنتا ایویں اسی کئی بار گرو دی گل نہ سنی ہو گرو نوں ساڈا خیال ہوے گا گرو دی گل دا خیال اسا نہ کیتا ہوے بلکہ کئی واری تاں من مت دا ماریا ہویا بندہ اپنی مت دے ہنکار وچ گرو دی گل نوں اینا کچھ سمجھن لگ پیندا ہے ایسا ہویا باپ نے بچے نوں چکیا چک کے ہلارا دتا بچے دا منہ باپ دے منہ دے برابر آ گیا تے بچہ کلکاری مار کے ہسیا کہندا پتا جی میں تہاڈے جڈا ہو گیا باپ ہسیا زور بالک بدھی کہندا میں تہاڈے جڈا ہو گیا انہیں تھوڑا جہا ہور جھٹکا دتا اوپر نوں لا رہیا اپنے سر تو اچا کیتا کندھ تے کھڑا کر دتا تاڑی ماردا کہندا میں پتا جی تو اچا ہو گیا باپ ہسدا ہے تو میرے نال وڈا ہو گیا تو میرے نال سیاڑا ہو گیا تو میرے نال اچا ہو گیا کندھ تے کھڑا ہے میں ہی کھڑا کیتا ہے میری باہاں وچ میرے تو اچا ہو کے مینوں کہندا میں پتا جی تو اچا ہو گیا بال بدھی نہیں تے ہور انجان پورا نہیں تے ہور کی ایک کتھا لکھی سی کہندے نے ایک بہت وڈے کلاکار دا بچہ اپنے باپ تو چترکاری سکھدا چترکاری چ نپن ہویا تے ریت کیتی باپ نوں کہن لگا باپو مینوں بت کالا بنا دے مینوں بت کڑن دی جاچ سکھا وہ جنی کو جاچ چترکار باپ نوں آندی سی سکھائی تے کہن لگا اینے نال گل نہیں کرنا میں تاں چترکار ہاں بت کالا تاں تینوں کوئی ہور بناوے گا انہیں بچے نوں سکھن واسطے اگوں کسے ہور تھاں بھیج دتا کچھ ورے لا کے بچہ ایک چنگا نکھریا ہویا نوجوان دے روپ چسرے مڑیا تے چنگا بت کاڑا سی آدیا ماں دے گل لگ کے بڑے پیار نال خوشی نال چومیا کہندا ماں میں بہت وڈا کلاکار ہو گیا ماں کہندی اچھا اور ماں چ کہندا ماں چھوٹا موٹا نہیں میں اپنے باپ تو بھی اگاں لگ گیا پتا میرا چترکار ہے میں چترکار بھی ہاں تے بت کاڑا بھی ہاں میں چتر بھی چتر لینا تے بت بھی کر لینا اور ماں میں ایسے بت کر سکنا لوگ ویکھتے رہ جان پتا بھی ویکھدا رہ جاوے تو بھی ویکھدی رہ جا ماں کہن لگی اچھا ہر طرح دے بت کر لینا کہندا ماں بڑے بت کڑے نے میرا استاد ویکھ ویکھ کے ششدر حیران رہ جاندا سی میں تینوں وکھاواں گا ہن میں بت کڑاں گا نا ایتھے تینوں وکھاواں گا ماں کہن لگی اس طرح کری پہلا بت جڑا تو کڑے نا او ایک بچے دا نو جمے بال دا بت نوجات شیشو چھوٹا جیا جسٹ بار اس چھوٹے جہ بچے دا بت بنا کے لیا میرے پھر میں تینوں ویکھاں گی تو کنا کو بت کاڑا کہندا ماں ای وی کوئی گل ہے
لگیا رہا پتھر نال دو تین دن متھا ماردا رہا اپنے والوں نے ماں دی خوشی لین واسطے ماں دیا شابساں لین واسطے باپ نو دسن واسطے کہ میں بڑا کچھ سیکھ کے آیا اس بت تے بڑی محنت کی دو دن بڑی محنت کی تیسرے دن اس نو پالش کیتا بڑا چمکایا کپڑے چ لپیٹے آئے ماں کو لے آیا کہندا ماں دیکھ کی ہے ماں کہن لگی کی ہے کہندا جڑا تو کیا سی نا بت کڑ وہ بت کڑ کے لے آیا بچے دا بت ہے دیکھ کپڑا اتارے واقعی ماں دی اکھاں چ ایسی چمک سی جڑی ہونی چاہیے کہ سفر بچے دی سفلتا ویکھ کے پرسنتا نال بھر گئی لیکن ویکھیا بچے دے دماغ چ ہنکار بھریا ہے تے کلاکار نو ہنکار نہیں سوبدا بلکہ انسان دے ہردے وچ جنہ چر ہنکار ہے انہاں چ نرنکار کتھے رہے ماں چاہوں دی یہ کلاکار بھی بنے لیکن چنگا انسان بھی بنے بھگت بھی بنے تے جے ہنکار نال بھریا رہا ہے تا باپ تو بھی اگاہ ہون دیاں گلاں کردا ہے مینوں بھی یہ تے کہندا ہے ماں دیکھ ایہو جہا بت تو کدے ویکھیا ہے تو کدے ایہو جہا بت ویکھیا ہے کڑی جنے جیندے ورگا جیندے جاگنے بچے ورگا ماں کہندی اینوں کہہ رہا ہلے جلے اینوں ہلا جلا نا کہندا ماں ہل جل تھوڑا سکدا ہے یہ ہلے گا تھوڑا یہ تا پتھر ہے کہن لگی پھر جا پتھر نہیں کسی اور چیز کا بنا کے لیا وہ بت بنا کے لیا جڑا ہلے جلے جڑا رووے ہسے ہلے جلے باواں مارے لتاں مارے مینوں یہو جہا بت بنا کے لیا کہ سوچی پی گیا بڑا سوچیا کہن لگا ماں بت تاں مٹی دے بھی بن جان گے لکڑ دا بھی میں کڑ کے لے آواں گا اور بھی کسی مادے کا بنا کے لے آواں گا پر ماں آ جڑی شرط رکھتی پی نا ہلے جلے روے ہسے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بت کہن لگی پھر رہن دے پھر تو کوئی کلاکار نہیں میں تینوں جمیا سی تے ہلدا جلدا بولدا روندا ہستا بنایا سی تو میرے نال وڈا کلاکار نہیں بن سکیا باپ نال وڈا کتھے بنے گا تو تا جے میرے برابر دا کلاکار نہیں میں تینوں کڑیا سی اس پیٹ چ رکھ کے تے میں جس ویلے تینوں جنم دتا سی تو ہستا بولدا روندا ہلدا جلدا سی تے تو جڑا بت بنایا ہے جتھے مرضی چوکے سٹ دیو ذرا آواز نہیں کر سکتا ہلجل نہیں سکتا تو